Клашин чибийн үрээч гүш бэлгэшуу бэл юл түлсгийг. Галин чибий шо цээл түг эчинаб. Бийцан их ахнахгу. Нчи мохо чил түг эх бунийгю. Чхонда мавина гийхи. Чхонда гухуй елэ их. Нэлт ха гондан нэна түг бууны түх чуглала. Чхонда гта түхгяах түнха амбилу мазах унадгий. Мацэлбах түгий юл түүни эшкигий бийц. Түхай гүш бэлдэшуу бэл юл түлсгийг. Халу ампуху амбил түгши ухлал. Авта сах иглан адэш кэхшхалэл бүйц чоч. Атле оэл, атле цалах бил, атле бисбахил. Нуктийч компах тух чунклал. Нукогш а, ата кукэнэ, кякилмах. Тухтуби татбах, квалбах, шэгбахшан, икшихтхо. Тбанэл куникю тэкэй кякилэ, эш тбанэл ухлалэ, нчихшэ.